na kwa na eso kape ya bia na mudimu ese tona bonda yino bube bonda etilanga bube nyola nje na beno o bazonta ne olanga yebia ye kwadi linde besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka que mi somongo besoka na besoka como todo mundo ugate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besoka na besoka ombate bane besoka na besoka. Soy un sonando hombre.